0: mama, oh mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
1: Dagna, dinna, dinna, dagna, dinna, dinna, datta, gadatta, gadatta,
0: mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
2: Sare ga ma pa da ni da ni ni pa pa mama, oh mama, oh mama, re da
0: mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
3: घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा
0: ओ मामा।